0: ångest. Men så när jag skulle slippa fint. Detta min lust. Så bara till en lust att skicka komma. Just komma. Estam, stilkjöld. Då på fint, trött om en tannat. Skicka komma ut. De är så kolla
1: 91.1 FM.
2: Where?